Ako pa nung ngurana ko narani me wakai na nante to mantai ri ga yo ipon si ruai wa de menes aya po rai te awai su aya re tai ta para tape wari kita tai me angka yo ro kon to kena tene me wakai aya re na ngari kita pe wa a te tai kan tani ngan ro kon nara tare pon na kon nara nampa ne isu wa ne me wakai ta poro wo wa awai isu wa ne me wakai.